0: На ТВ АФМ програма «Бадьора ніч».
1: Hello, you there?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Ніби у полоні, знов німий, серце в крик, та чи я, спогади у склянці,

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Америка.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
2: а також онлайн.

0: FM і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.
2: Ми сам на сам серед усіх разом світло.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

На ТВА ФМ програма «Добрий ранок». In a way, it's all...

ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. На ТВ.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі

0: НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду. На ТВА ФМ.
2: Дев'яте жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 23. Кельменці – плюс 13, плюс 23. Хотин – плюс 12, плюс 24. Новоселиця – плюс 13, плюс 24. Герца – плюс 13, плюс 24. Глибока – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмань – плюс 12, плюс 25. Сторожинець – плюс 14, плюс 23. Путила – плюс 10, плюс 17, Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 12. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 44%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 12, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Гороскоп на тиждень.
4: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Озлучіться підтримкою начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливий 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і приїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокоїться, і захопіть ініціативу в свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозумінь. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем незрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
1: Соціальна реклама.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.
8: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо! Якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти, заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть так.

мелодрама, і то тупняк. Ти любиш Біянці, а я тупак. А тут ціла країна неправильно каже Біянці, оце тупняк. Ти, мабуть, хотіла серйозну пісню, або не хотіла серйозну пісню. Ти весь час хочеш інших пісень, але й цокей, мене нерви залізні.

0: серце б'є.
1: Теми дня.
2: Новини Чернівців та Новодністровська.
3: Росія продовжує цілеспрямовано атакувати мирне населення України, вбиваючи людей та руйнуючи інфраструктуру. Так, у Краматорську, що на Донеччині, у результаті ворожих ударів загинули щонайменше 33 людини. Ще 18 отримали поранення. Ворог цілеспрямовано поцілив по рейсових автобусах, у яких перебували пасажири. Також бив по багатоповерхівці, приватній будівлі, адмінбудівлі, крамниці, СТО, АЗС та автівці. У Києві унаслідок російського терору загинуло двоє людей та постраждало ще четверо, серед них дві дитини. Противник атакував логістичний об'єкт та 12-поверхівку, де потім виникла пожежа. Надзвичайники ліквідували займання площею 100 квадратних метрів на 10-му поверсі. Тим часом на Одещині через влучання пошкоджені вольєри та паркан притулку для тварин. Загинула одна собака та ще одна постраждала. Також на стоянці горіли 14 авто, ще 13 пошкодили. На Харківщині у результаті ворожого удару зруйновано житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали 70-річну жінку, яка зазнала легких травм. Окрім того, завершили пошуково-рятувальні роботи на місці вчорашнього удару у Прилуках, що на Чернігівщині. Станом на ранок підтвердили загибель 22 людей, з них 5 дітей. Ще 54 людини травмовано, зокрема 7 дітей.
4: Високий рівень професійної майстерності, ефективне впровадження під час уроків методики компетентнісного навчання та використання новітніх освітніх технологій. Володіння цими якостями – це надважливі складові педагогічної діяльності. Виявити і оцінити, які допомагає сертифікація. Більше того, її мета – ще й мотивувати вчителів до постійного удосконалення та саморозвитку. Адже успішне проходження дає учасникам хороші бонуси, розповідає начальниця управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області Оксана Палійчук.
5: Це і 20% до заробітної плати щомісяця на час дії сертифікату, поки цей сертифікат діє 3 роки. Тобто впродовж 3 років. Але на сьогодні розроблений проєкт нормативного документу, ми чекаємо його затвердження, коли дія сертифікату продовжена буде до 5 років. Це взагалі буде ще краще для педагога, адже впродовж 5 років він зможе скористатися цим бонусом 20% до заробітної плати щомісяця.
4: Окрім того, педагоги, які отримали сертифікат, можуть атестуватися на підтвердження категорії, на вищу категорію чи звання без проходження атестації у школі. Загалом за 7 років на Буковині успішно сертифікувалися 216 вчителів. Сам процес складається з 3 основних етапів. Перший з них – незалежне тестування, другий – самооцінювання. Опісля педагоги переходять до 3-го етапу, а саме вивчення практичного досвіду учасників сертифікації.
6: Наразі у нас триває 3-й етап для вчителів математики, історії та англійської мови. Якщо говорити про вчителів англійської мови, то для них, власне, нового не має нічого, тому що з 1 вересня 25-го року набуло чинності положення про сертифікацію, і саме вчителі англійської мови були першими, хто проходив процедуру уже відповідно до нового положення, нової процедури. А якщо ми говоримо про вчителів математики та історії, то для них це нове.
4: Зокрема, змінився порядок проходження сертифікації на 3-му етапі.
6: Перше – це самопрезентація, коли учасник представляє свій досвід роботи за 2 останні роки. Далі вони переглядають, спостерігають не менше, ніж за 2 навчальними заняттями для того, щоб набрати потрібну кількість хвилин для об'єктивного справедливого оцінювання. Після того експерти обирають урок, який би вони хотіли почути саме на самоаналізі, а згодом учасник переходить на аналіз ситуаційних завдань, ну і, звісно, інтерв'ю, як уже такий завершальний етап, коли експерти під час інтерв'ю ставлять ті запитання, які вони не змогли простежити під час інших методів збору інформації.
4: Вступили в дію також інші нововведення.
6: У нас зменшився бал, він тепер один для всіх, це 110 максимально, мінімально 22 бали. І наразі учасники, якщо вони в разі там незгоди з тим балом, який вони отримали під час вивчення свого досвіду, вони мають право подавати апеляцію. Там є певні визначені терміни, в які вони це роблять, але наразі учасники мають таку можливість для того, щоб зрозуміти, чи, власне, експерти були об'єктивні, чи не були об'єктивні.
4: Своєю чергою експертами можуть стати педагогічні працівники, які мають стаж не менше 5 років і пройшли відповідне навчання, а їх участь зараховується під час атестації.
5: Навчання це відбувається і будується на основі професійного стандарту вчителя. Це є основного документу нормативного, яким визначено, яким вимогам сьогодні має відповідати вчитель. В які компетентності він має володіти? Предметно-методичною, з того предмету, який викладає, організаційною, інклюзивною, психологічною, прогностичною, здоров'язбережувальною, інформаційно-комунікаційною і так далі. Пройшовши це навчання, вчитель, навіть якщо він сам ще не захотів сертифікуватися, але він вже зовсім по-іншому ставиться до того, як він має зайти в клас, як він має виконувати освітню програму, як він має виховання реалізовувати, національно-патріотичне, в тому числі моральне виховання, як він взагалі має будувати освітній процес.
4: Наразі у Чернівецькій області є 140 експертів із сертифікації. Найбільше у Чернівецькій, Новоселицькій, Кельменецькій і Вишківецькій громадах. Втім, буковинські педагоги не можуть оцінювати вчителів зі свого регіону, тож працюють з учасниками з різних куточків України.
5: Цей наш схід, який ми підтримуємо морально, Луганська область, Донецька область, Сумська, Чернігівська, Полтавська, це і Південь, Миколаїв, Одеса, Запоріжжя, це, звичайно, Центральна Україна, області Центральної і Західної України. І таким чином наші експерти, які оцінюють практичний досвід вчителів з інших регіонів, вони якраз і виявляють отой найцінніший досвід, найефективніший, оті цікаві технології, методики, якими володіють вчителі з різних регіонів, для того, щоб самим ту чи іншу технологію привласнити, тобто взяти в свою скарбничку педагогічну, а потім поділитися в школі, де вони працюють.
4: Цього року серед експертів вчителька англійської мови Мар'яна Ласій з Бузовицького навчально-виховного комплексу. Розповідає, наразі у її освітньому закладі працює 7 педагогів-експертів. І саме досвід колег зацікавив та спонукав спробувати себе у цій ролі.
0: Це розвиток, спробувати себе не тільки в якості учителя і бачити систему освіти як учитель, а вийти трішечки за ширші рамки і працювати над собою як фахівець освіти. Це цікаво бачити урок колег, не як учитель, а оцінювати через призму критеріїв оцінювання загальних, через компетентності, на які потрібно звертати увагу урок в цілому. Це трішечки інше, ніж бути учителем і бачити урок по-своєму, а оцінювати сам процес, як він відбувається, згідно до усіх державних вимог нового стандарту.
4: Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.
3: До 1 мільйона рублів виплачував мобілізованим РФ. Губернатора Ростовської області заочно засудили до 8 років за фінансування війни проти України. З листопада 2024 до липня 2025 року посадовець використовував свої повноваження губернатора для підтримки росіян, які воювали проти нашої держави. За його ініціативи військовослужбовцям передавали необхідну воєнну техніку та обладнання. Також він підписував постанови про виплати окупантам. Спочатку підтримка була у вигляді 100 тисяч рублів, потім сума зросла до 1 мільйона рублів. Прокурори Чернівецької обласної прокуратури довели в апеляції. Кошти не були соціальними виплатами. Вони підтримували проведення бойових дій проти України. Рішення суду набрало законної сили. Губернатор все ще обіймає посаду та перебуває під санкціями України та інших країн.
7: Горіли господарська споруда, літня кухня та сміттєзвалище. На Буковині ліквідували 3 пожежі за минулу добу. Так у місті Чернівці виникло займання у господарській будівлі. Надзвичайники загасили вогонь площею 10 квадратних метрів. У результаті понівечено споруду та знищено речі домашнього вжитку. Причиною загоряння стала необережність під час куріння. Тим часом у селі Вітрянка виникла пожежа в літній кухні. Полум'я охопило 10 квадратних метрів та знищило дерев'яну споруду і господарський інвентар. Причина – необачне поводження з вогнем. У селі Зеленів виникло займання на сміттєзвалищі. Працівники ДСНС ліквідували пожежу площею 200 квадратних метрів. Причина – потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал.
4: –
8: Експерименти в українській літературі, нові погляди на наш світ та людські почуття. Олександр Пономарьов під час концерту у Чернівцях презентував свій дебютний роман «30 днів ще людина». Для охочих відбулася презентація книги, автограф-сесія та особисте спілкування з автором. Артист поділився деталями написання роману, як в нього з'явилася неординарна ідея та з якими труднощами зіткнувся. Каже, для нього це вперше. Раніше в голові з'являлися тільки тексти для пісень.
9: А тут пішла проза, ідеї, образи, картинки. Я це все записував до третьої ночі, потім ледве заставив себе лягти спати, потім в шостій ранку прокинувся, і так три тижні писав цей текст.
10: Спочатку скелет, ну, розуміючи, що мені треба робити, такі наброски, скажімо так, великий роман вийшов. Другу частину написав тезисом, тоді ж. Ну, потім 10 місяців працювала, я працював, додавав, скажімо, на цей скелет, нанизав м'язи, шкіру і смоків на телефон потім з літредактором.
8: Мотивацією написання були відчуття впевненості у власній ідеї та розуміння того, що автор на вірному шляху. Проте, каже, тему він не обирав. Це була дуже спонтанна ідея, яка й переросла в прозу.
10: Нічого не надихало. Я ж кажу, це дуже спонтанна була така історія, яка мені прийшла. Чомусь мені прийшла оця штучний інтелект біологічної дії, 2042 рік. Сказати, що я там, типу, якось захоплювався штучним інтелектом, ні. Сказати, що я їм користувався, ні.
8: Співак розповідає, що після написання книги в нього змінився погляд на більшість речей, які раніше здавались звичними. А сприйняття світу письменника відрізняється від артиста.
10: Я почав інакше сприймати діалоги навіть з друзями. Просто в повсякденному житті, де зустрічаюся з людьми, інакше почав сприймати все після написання. Якісь зв'язки нейронні нові.
8: Літературним експериментом співак спробував вийти за межі музичної сфери та розширити кордони творчості. Тож створив власне видавництво, першою книгою якого стало «30 днів ще людина». Тепер готовий співпрацювати з авторами, які запропонують сміливі тексти та готові виходити на світовий ринок книговидавництва.
10: Ми коли писали, написали, що це не видавництво однієї книги. Хоча я не планував поки що на першому етапі. А зараз я бачу, що є люди, вони зараз шукають західні бестселери, які не перекладали, шукають українську, нашу, наших якихось діячів, які автори, які написали щось, те, що вони захотіли видати. Тому робота йде, це не буде тільки одна книжка або дві частини. А в команді в мене потужні гравці, я вам скажу, видавництві не такі, які вони прямо. Ну, людина очолювала одне з найстарших видавництв України 30 років. Має досвід.
8: Ексклюзивна зустріч відбулась безпосередньо перед початком сольного концерту Олександра Пономарьова. Тож після книжкової презентації її учасники мали змогу почути легендарні хіти відомого українського співака. Ангеліна Попозогло, Вікторія Стороженко, Даніїл Нечепуренко, телеканал ТВА.
3: Шедевр архітектури та центр ухвалення рішень. Чернівецькому палацу юстиції 120 років. Комплекс, відкритий у жовтні 1906 року, свого часу об'єднував окружний, крайовий та комерційні суди, прокуратуру, архіви. Була тут бібліотека, поштове відділення, службові приміщення та навіть квартири для суддів і працівників судової системи. Для свого часу комплекс був одним із найсучасніших. Мав електричне освітлення, парове опалення та продумане внутрішнє планування. Як повідомляють у Чернівецькій обласній раді, з нагоди ювілею будинку з левами, студенти-юристи ЧНУ імені Юрія Федьковича влаштували історико-правову реконструкцію тих подій. Під керівництвом викладачів вони відтворили хронологію відкриття будівлі та її роль у тогочасній судочинній системі Буковини. До заходу долучилися науковці та керівництво обласної ради. А історик Дмитро Чучко презентував унікальні архівні документи, підписані в цих стінах понад століття тому. Сьогодні ж у колишньому палаці юстиції вирує сучасне політичне життя краю. Тут працюють обласна рада та військова адміністрація.
1: Теми дня.
2: Новини Чернівців та Новодністровська.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
11: Дев'яте жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 23. Кельменці – плюс 13, плюс 23. Хотин – плюс 12, плюс 24. Новоселиця – плюс 13, плюс 24. Герца – плюс 13, плюс 24, Глибока – плюс 14, плюс 22, Заставна, Кіцмань – плюс 12, плюс 25, Сторожинець – плюс 14, плюс 23, Путила – плюс 10, плюс 17, Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 12. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 44%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 12, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
12: Гороскоп на тиждень.
13: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами. Вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залишіться підтримкою начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливий 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливий 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозумінь. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
12: Соціальна реклама.
14: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
15: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
16: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
17: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
12: Соціальна реклама.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

море. Я люблю, коли у горах море, кому море, кому горе.

я люблю, коли у горах море, кому море, кому.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Росія продовжує цілеспрямовано атакувати мирне населення України, вбиваючи людей та руйнуючи інфраструктуру. Так, у Краматорську, що на Донеччині, у результаті ворожих ударів загинули щонайменше 33 людини. Ще 18 отримали поранення. Ворог цілеспрямовано поцілив по рейсових автобусах, у яких перебували пасажири. Також бив по багатоповерхівці, приватній будівлі, адмінбудівлі, крамниці, СТО, АЗС та автівці. У Києві унаслідок російського терору загинуло двоє людей та постраждало ще четверо, серед них дві дитини. Противник атакував логістичний об'єкт та 12-поверхівку, де потім виникла пожежа. Надзвичайники ліквідували займання площею 100 квадратних метрів на 10-му поверсі. Тим часом на Одещині через влучання пошкоджені вольєри та паркан притулку для тварин. Загинула одна собака та ще одна постраждала. Також на стоянці горіли 14 авто, ще 13 пошкодили. На Харківщині у результаті ворожого удару зруйновано житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали 70-річну жінку, яка зазнала легких травм. Окрім того, завершили пошуково-рятувальні роботи на місці вчорашнього удару у Прилуках, що на Чернігівщині. Станом на ранок підтвердили загибель 22 людей, з них 5 дітей. Ще 54 людини травмовано, зокрема 7 дітей.
3: Високий рівень професійної майстерності, ефективне впровадження під час уроків методики компетентнісного навчання та використання новітніх освітніх технологій. Володіння цими якостями – це надважливі складові педагогічної діяльності. Виявити і оцінити, які допомагає сертифікація. Більше того, її мета – ще й мотивувати вчителів до постійного удосконалення та саморозвитку. Адже успішне проходження дає учасникам хороші бонуси, розповідає начальниця управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області Оксана Палійчук.
4: Це і 20% до заробітної плати щомісяця на час дії сертифікату, поки цей сертифікат діє 3 роки. Тобто впродовж 3 років. Але на сьогодні розроблений проєкт нормативного документу, ми чекаємо його затвердження, коли дія сертифікату продовжена буде до 5 років. Це взагалі буде ще краще для педагога, адже впродовж 5 років він зможе скористатися цим бонусом 20% до заробітної плати щомісяця.
3: Окрім того, педагоги, які отримали сертифікат, можуть атестуватися на підтвердження категорії, на вищу категорію чи звання без проходження атестації у школі. Загалом за 7 років на Буковині успішно сертифікувалися 216 вчителів. Сам процес складається з 3 основних етапів. Перший з них – незалежне тестування, другий – самооцінювання. Опісля педагоги переходять до 3-го етапу, а саме вивчення практичного досвіду учасників сертифікації.
5: Наразі у нас триває 3-й етап для вчителів математики, історії та англійської мови. Якщо говорити про вчителів англійської мови, то для них, власне, нового немає. Має нічого, тому що з 1 вересня 2025 року не було чинності положення про сертифікацію, і саме вчителі англійської мови були першими, хто проходив процедуру уже відповідно до нового положення, нової процедури. А якщо ми говоримо про вчителів математики та історії, то для них це нове.
3: Зокрема, змінився порядок проходження сертифікації на 3-му етапі.
5: Перше – це самопрезентація, коли учасник представляє свій досвід роботи за 2 останні роки. Далі вони переглядають, спостерігають не менше, ніж за 2 навчальними заняттями для того, щоб набрати потрібну кількість хвилин для об'єктивного справедливого оцінювання. Після того експерти обирають урок, який би вони хотіли почути саме на самоаналізі, а згодом учасник переходить на аналіз ситуаційних завдань, ну і, звісно, інтерв'ю, як уже такий завершальний етап, коли експерти під час інтерв'ю ставлять ті запитання, які вони не змогли простежити під час інших методів збору інформації.
3: Вступили в дію також інші нововведення.
5: У нас зменшився бал, він тепер один для всіх, це 110 максимально, мінімально 22 бали. І наразі учасники, якщо вони в разі там незгоди з тим балом, який вони отримали під час вивчення свого досвіду, вони мають право подавати апеляцію. Там є певні визначені терміни, в які вони це роблять, але наразі учасники мають таку можливість для того, щоб зрозуміти, чи, власне, експерти були об'єктивні, чи не були об'єктивні.
3: Своєю чергою експертами можуть стати педагогічні працівники, які мають стаж не менше 5 років і пройшли відповідне навчання, а їх участь зараховується під час атестації.
4: Навчання це відбувається і будується на основі професійного стандарту вчителя. Це й основного документу нормативного, яким визначено, яким вимогам сьогодні має відповідати вчитель. Які компетентності він має володіти? Предметно-методичною, з того предмету, який викладає, організаційною, інклюзивною, психологічною, прогностичною, здоров'язбережувальною, інформаційно-комунікаційною і так далі. Пройшовши це навчання, вчитель, навіть якщо він сам ще не захотів сертифікуватися, але він вже зовсім по-іншому ставиться до того, як він має зайти в клас, як він має виконувати освітню програму, як він має виховання реалізовувати, національно-патріотичне, в тому числі моральне виховання, як він взагалі має будувати освітній процес.
3: Наразі у Чернівецькій області є 140 експертів із сертифікації. Найбільше у Чернівецькій, Новоселицькій, Кельменецькій і Вишківецькій громадах. Втім, буковинські педагоги не можуть оцінювати вчителів зі свого регіону, тож працюють з учасниками з різних куточків України.
4: Цей наш схід, який ми підтримуємо морально, Луганська область, Донецька область, Сумська, Чернігівська, Полтавська, це і Південь, Миколаїв, Одеса, Запоріжжя, це, звичайно, і Центральна Україна, області Центральної і Західної України. І таким чином наші експерти, які оцінюють практичний досвід вчителів з інших регіонів, вони якраз і виявляють отой найцінніший досвід, найефективніший. Оті цікаві технології, методики, якими володіють вчителі з різних регіонів, для того, щоб самим ту чи іншу технологію привласнити, тобто взяти в свою скарбничку педагогічну, а потім поділитися в школі, де вони працюють.
3: Цього року серед експертів вчителька англійської мови Мар'яна Ласій з Бузовицького навчально-виховного комплексу. Розповідає, наразі у її освітньому закладі працює 7 педагогів-експертів. І саме досвід колег зацікавив та спонукав спробувати себе у цій ролі.
0: Це розвиток, спробувати себе не тільки в якості учителя і бачити систему освіти як учитель, а вийти трішечки за ширші рамки і працювати над собою як фахівець освіти. Це цікаво бачити урок колег не як учитель, а оцінювати через призму критеріїв оцінювання загальних, через компетентності, на які потрібно звертати увагу урок в цілому. Це трішечки інше, ніж бути учителем і бачити урок по-своєму, а оцінювати сам процес, як він відбувається згідно до усіх державних вимог нового стандарту.
3: Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.
2: До 1 мільйона рублів виплачував мобілізованим РФ. Губернатора Ростовської області заочно засудили до 8 років за фінансування війни проти України. З листопада 2024 до липня 2025 року посадовець використовував свої повноваження губернатора для підтримки росіян, які воювали проти нашої держави. За його ініціативи військовослужбовцям передавали необхідну воєнну техніку та обладнання. Також він підписував постанови про виплати окупантам. Спочатку підтримка була у вигляді 100 тисяч рублів, потім сума зросла до 1 мільйона рублів. Прокурори Чернівецької обласної прокуратури довели в апеляції. Кошти не були соціальними виплатами. Вони підтримували проведення бойових дій проти України. Рішення суду набрало законної сили. Губернатор все ще обіймає посаду та перебуває під санкціями України та інших країн. Горіли господарська споруда, літня кухня та сміттєзвалище. На Буковині ліквідували 3 пожежі за минулу добу. Так у місті Чернівці виникло займання у господарській будівлі. Надзвичайники загасили вогонь площею 10 квадратних метрів. У результаті понівечено споруду та знищено речі домашнього вжитку. Причиною загоряння стала необережність під час куріння. Тим часом у селі Вітрянка виникла пожежа в літній кухні. Полум'я охопило 10 квадратних метрів та знищило дерев'яну споруду і господарський інвентар. Причина – необачне поводження з вогнем. У селі Зеленів виникло займання на сміттєзвалищі. Працівники ДСНС ліквідували пожежу площею 200 квадратних метрів. Причина – потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал.
3: –
6: Експерименти в українській літературі, нові погляди на наш світ та людські почуття. Олександр Пономарьов під час концерту у Чернівцях презентував свій дебютний роман «30 днів ще людина». Для охочих відбулася презентація книги, автограф-сесія та особисте спілкування з автором. Артист поділився деталями написання роману, як в нього з'явилася неординарна ідея та з якими труднощами зіткнувся. Каже, для нього це вперше. Раніше в голові з'являлися тільки тексти для пісень.
7: А тут пішла проза, ідеї, образи, картинки. Я це все записував до третьої ночі, потім ледве заставив себе лягти спати, потім в шостій ранку прокинувся і так три тижні писав цей текст.
8: Спочатку скелет, ну, розуміючи, що мені треба робити, такі наброски, скажімо так, великий роман вийшов. Другу частину написав тезисом, тоді ж. Ну, потім 10 місяців працювала, я працював, додавав, скажімо, на цей скелет, нанизав м'язи, шкіру і смоків на телефону потім з літератором.
6: Мотивацією написання були відчуття впевненості у власній ідеї та розуміння того, що автор на вірному шляху. Проте, каже, тему він не обирав. Це була дуже спонтанна ідея, яка й переросла в прозу.
8: Нічого не надихало. Я ж кажу, це дуже спонтанна була така історія, яка мені прийшла. Чомусь мені прийшла оця штучний інтелект біологічної дії, 2042 рік. Сказати, що я там, типу, якось захоплювався штучним інтелектом – ні. Сказати, що я їм користувався – ні.
6: Співак розповідає, що після написання книги в нього змінився погляд на більшість речей, які раніше здавались звичними. А сприйняття світу письменника відрізняється від артиста.
8: Я почав інакше сприймати діалоги навіть з друзями. Просто в повсякденному житті, де я зустрічаюся з людьми, інакше почав сприймати все після написання. Якісь зв'язки нейронні нові.
6: Літературним експериментом співак спробував вийти за межі музичної сфери та розширити кордони творчості. Тож створив власне видавництво, першою книгою якого стало «30 днів ще людина». Тепер готовий співпрацювати з авторами, які запропонують сміливі тексти та готові виходити на світовий ринок книговидавництва.
8: Ми коли писали, написали, що це не видавництво однієї книги. Хоча я не планував поки що на першому етапі. А зараз я бачу, що є люди, вони зараз шукають західні бестселери, які не перекладали, шукають українську, наших якихось діячів, які автори, яких написали щось, те, що вони захотіли видати. Тобто робота йде, це не буде тільки одна книжка або дві частини. А в команді в мене потужні гравці, я вам скажу, в видавництві не такі, які вони прямо. Ну, людина очолювала одне з найстарших видавництв України 30 років. Має досвід.
6: Ексклюзивна зустріч відбулась безпосередньо перед початком сольного концерту Олександра Пономарьова. Тож після книжкової презентації її учасники мали змогу почути легендарні хіти відомого українського співака. Ангеліна Попозогло, Вікторія Стороженко, Даніїл Нечипоренко, телеканал ТВА.
2: Шедевр архітектури та центр ухвалення рішень. Чернівецькому палацу юстиції 120 років. Комплекс, відкритий у жовтні 1906 року, свого часу об'єднував окружний, крайовий та комерційні суди, прокуратуру, архіви. Була тут бібліотека, поштове відділення, службові приміщення та навіть квартири для суддів і працівників судової системи. Для свого часу комплекс був одним із найсучасніших. Мав електричне освітлення, парове опалення та продумане внутрішнє планування. Як повідомляють у Чернівецькій обласній раді, з нагоди ювілею будинку з левами, студенти-юристи ЧНУ імені Юрія Федьковича влаштували історико-правову реконструкцію тих подій. Під керівництвом викладачів вони відтворили хронологію відкриття будівлі та її роль у тогочасній судочинній системі Буковини. До заходу долучилися науковці та керівництво обласної ради. А історик Дмитро Чучко презентував унікальні архівні документи, підписані в цих стінах понад століття тому. Сьогодні ж у колишньому палаці юстиції вирує сучасне політичне життя краю. Тут працюють обласна рада та військова адміністрація.
1: Теми дня. Новини Чернівців та Новодністровська. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
9: Дев'яте жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 23. Кельменці – плюс 13, плюс 23. Хотин – плюс 12, плюс 24. Новоселиця – плюс 13, плюс 24. Герца – плюс 13, плюс 24, Глибока – плюс 14, плюс 22, Заставна, Кіцмань – плюс 12, плюс 25, Сторожинець – плюс 14, плюс 23, Путила – плюс 10, плюс 17, Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 12. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 44%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 12, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
10: Гороскоп на тиждень.
11: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачити себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Залучіться підтримкою начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокоїться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозумінь. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем незрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
10: Соціальна реклама.
12: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
13: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
14: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
15: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
10: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюємо дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: FM. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Дев'яте жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +12, +23. Кельменці – +13, +23. Хотин

0: плюс 12 плюс 24, Новоселиця плюс 13 плюс 24, Герца плюс 13 плюс 24, Глибока плюс 14 плюс 22, Заставна, Кіцмань плюс 12 плюс 25, Сторожинець плюс 14 плюс 23, Путила плюс 10 плюс 17, Вижниця плюс 12 плюс 23. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 12. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 44%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 12, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
2: Гороскоп на тиждень.
3: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами. Вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залишіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозумінь. Якщо збираєтесь у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояви почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
2: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
2: Соціальна реклама.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Let them march again.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Моє борень, подивись міратур гори.
1: Моя любов білий день, ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним, але на танцполі лише тільки дим.

0: На ТВА-ФМ програма «Яскравий день». Яскравий день на ТВА-ФМ.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Росія продовжує цілеспрямовано атакувати мирне населення України, вбиваючи людей та руйнуючи інфраструктуру. Так, у Краматорську, що на Донеччині, у результаті ворожих ударів загинули щонайменше 33 людини. Ще 18 отримали поранення. Ворог цілеспрямовано поцілив по рейсових автобусах, у яких перебували пасажири. Також бив по багатоповерхівці, приватній будівлі, адмінбудівлі, крамниці, СТО, АЗС та автівці. У Києві унаслідок російського терору загинуло двоє людей та постраждало ще четверо, серед них дві дитини. Противник атакував логістичний об'єкт та 12-поверхівку, де потім виникла пожежа. Надзвичайники ліквідували займання площею 100 квадратних метрів на 10-му поверсі. Тим часом на Одещині через влучання пошкоджені вольєри та паркан притулку для тварин. Загинула одна собака та ще одна постраждала. Також на стоянці горіли 14 авто, ще 13 пошкодили. На Харківщині у результаті ворожого удару зруйновано житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали 70-річну жінку, яка зазнала легких травм. Окрім того, завершили пошуково-рятувальні роботи на місці вчорашнього удару у Прилуках, що на Чернігівщині. Станом на ранок підтвердили загибель 22 людей, з них 5 дітей. Ще 54 людини травмовано, зокрема 7 дітей.
3: Високий рівень професійної майстерності, ефективне впровадження під час уроків методики компетентнісного навчання та використання новітніх освітніх технологій. Володіння цими якостями – це надважливі складові педагогічної діяльності. Виявити і оцінити, які допомагає сертифікація. Більше того, її мета – ще й мотивувати вчителів до постійного удосконалення та саморозвитку. Адже успішне проходження дає учасникам хороші бонуси, розповідає начальниця управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області Оксана Палійчук.
4: Це і 20% до заробітної плати щомісяця на час дії сертифікату, поки цей сертифікат діє 3 роки. Тобто впродовж 3 років. Але на сьогодні розроблений проєкт нормативного документу, ми чекаємо його затвердження, коли дія сертифікату продовжена буде до 5 років. Це взагалі буде ще краще для педагога, адже впродовж 5 років він зможе скористатися цим бонусом 20% до заробітної плати щомісяця.
3: Окрім того, педагоги, які отримали сертифікат, можуть атестуватися на підтвердження категорії, на вищу категорію чи звання без проходження атестації у школі. Загалом за 7 років на Буковині успішно сертифікувалися 216 вчителів. Сам процес складається з 3 основних етапів. Перший з них – незалежне тестування, другий – самооцінювання. Опісля педагоги переходять до 3-го етапу, а саме вивчення практичного досвіду учасників сертифікації.
5: Наразі у нас триває 3-й етап для вчителів математики, історії та англійської мови. Якщо говорити про вчителів англійської мови, то для них, власне, нового немає. Має нічого, тому що з 1 вересня 2025 року набуло чинності положення про сертифікацію, і саме вчителі англійської мови були першими, хто проходив процедуру уже відповідно до нового положення, нової процедури. А якщо ми говоримо про вчителів математики та історії, то для них це нове.
3: Зокрема, змінився порядок проходження сертифікації на 3-му етапі.
5: Перше – це самопрезентація, коли учасник представляє свій досвід роботи за 2 останні роки. Далі вони переглядають, спостерігають не менше, ніж за 2 навчальними заняттями для того, щоб набрати потрібну кількість хвилин для об'єктивного справедливого оцінювання. Після того експерти обирають урок, який би вони хотіли почути саме на самоаналізі, а згодом учасник переходить на аналіз ситуаційних завдань, ну і, звісно, інтерв'ю як уже такий завершальний етап, коли експерти під час інтерв'ю ставлять ті запитання, які вони не змогли простежити під час інших методів збору інформації.
3: Вступили в дію також інші нововведення.
5: У нас зменшився бал, він тепер один для всіх, це 110 максимально, мінімально 22 бали. І наразі учасники, якщо вони в разі там не згоди з тим балом, який вони отримали під час вивчення свого досвіду, вони мають право подавати апеляцію. Там є певні визначені терміни, в які вони це роблять, але наразі учасники мають таку можливість для того, щоб зрозуміти, чи, власне, експерти були об'єктивні, чи не були об'єктивні.
3: Своєю чергою експертами можуть стати педагогічні працівники, які мають стаж не менше 5 років і пройшли відповідне навчання, а їх участь зараховується під час атестації.
4: Навчання це відбувається і будується на основі професійного стандарту вчителя. Це є основного документу нормативного, яким визначено, яким вимогам сьогодні має відповідати вчитель, в які компетентності він має володіти. Предметно-методичною, з того предмету, який викладає, організаційною, інклюзивною, психологічною, прогностичною, здоровозбережувальною, інформаційно-комунікаційною і так далі. Пройшовши це навчання, вчитель, навіть якщо він сам ще не захотів сертифікуватися, але він вже зовсім по-іншому ставиться до того, як він має зайти в клас, як він має виконувати освітню програму, як він має виховання реалізовувати, національно-патріотичне, в тому числі моральне виховання, як він взагалі має будувати освітній процес.
3: Наразі у Чернівецькій області є 140 експертів із сертифікації. Найбільше у Чернівецькій, Новоселицькій, Кельменецькій і Вишківецькій громадах. Втім, буковинські педагоги не можуть оцінювати вчителів зі свого регіону, тож працюють з учасниками з різних куточків України.
4: Цей наш схід, який ми підтримуємо морально, Луганська область, Донецька область, Сумська, Чернігівська, Полтавська, це і Південь, Миколаїв, Одеса, Запоріжжя, це, звичайно, Центральна Україна, області Центральної і Західної України. І таким чином наші експерти, які оцінюють практичний досвід вчителів з інших регіонів, вони якраз і виявляють отой найцінніший досвід, найефективніший, оті цікаві технології, методики, якими володіють вчителі з різних регіонів, для того, щоб самим ту чи іншу технологію привласнити, тобто взяти в свою скарбничку педагогічну, а потім поділитися в школі, де вони працюють.
3: Цього року серед експертів вчителька англійської мови Мар'яна Ласій з Бузовицького навчально-виховного комплексу. Розповідає, наразі у її освітньому закладі працює 7 педагогів-експертів. І саме досвід колег зацікавив та спонукав спробувати себе у цій ролі.
1: Це розвиток, спробувати себе не тільки в якості учителя і бачити систему освіти як учитель, а вийти трішечки за ширші рамки і працювати над собою як фахівець освіти. Це цікаво бачити урок колег не як учитель, а оцінювати через призму критеріїв оцінювання загальних, через компетентності, на які потрібно звертати увагу урок в цілому. Це трішечки інше, ніж бути учителем і бачити урок по-своєму, а оцінювати сам процес, як він відбувається, згідно до усіх державних вимог нового стандарту.
3: Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.
2: До 1 мільйона рублів виплачував мобілізованим РФ. Губернатора Ростовської області заочно засудили до 8 років за фінансування війни проти України. З листопада 2024 до липня 2025 року посадовець використовував свої повноваження губернатора для підтримки росіян, які воювали проти нашої держави. За його ініціативи військовослужбовцям передавали необхідну воєнну техніку та обладнання. Також він підписував постанови про виплати окупантам. Спочатку підтримка була у вигляді 100 тисяч рублів, потім сума зросла до 1 мільйона рублів. Прокурори Чернівецької обласної прокуратури довели в апеляції. Кошти не були соціальними виплатами. Вони підтримували проведення бойових дій проти України. Рішення суду набрало законної сили. Губернатор все ще обіймає посаду та перебуває під санкціями України та інших країн.
6: Горіли господарська споруда, літня кухня та сміттєзвалище. На Буковині ліквідували 3 пожежі за минулу добу. Так, у місті Чернівці виникло займання у господарській будівлі. Надзвичайники загасили вогонь площею 10 квадратних метрів. У результаті понівечено споруду та знищено речі домашнього вжитку. Причиною загоряння стала необережність під час куріння. Тим часом у селі Вітрянка виникла пожежа в літній кухні. Полум'я охопило 10 квадратних метрів та знищило дерев'яну споруду і господарський інвентар. Причина – необачне поводження з вогнем. У селі Зеленів виникло займання на сміттєзвалищі. Працівники ДСНС ліквідували пожежу площею 200 квадратних метрів. Причина – потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал.
7: – Експерименти в українській літературі, нові погляди на наш світ та людські почуття. Олександр Пономарьов під час концерту у Чернівцях презентував свій дебютний роман «30 днів ще людина». Для охочих відбулася презентація книги, автограф-сесія та особисте спілкування з автором. Артист поділився деталями написання роману, як в нього з'явилася неординарна ідея та з якими труднощами зіткнувся. Каже, для нього це вперше. Раніше в голові з'являлися тільки тексти для пісень.
8: А тут пішла проза, ідеї, образи, картинки. Я це все записував до третьої ночі, потім ледве заставив себе лягти спати, потім в шостій ранку прокинувся і так три тижні писав цей текст.
9: Спочатку скелет, ну, розуміючи, що мені треба робити, такі наброски, скажімо, так, великий роман вийшов. Другу частину написав тезисом, тоді ж. Ну, потім 10 місяців працювала, я працював, додавав, скажімо, на цей скелет, нанизав м'язи, шкіру і смоків із метелетом потім, з літредактором.
7: Мотивацією написання були відчуття впевненості у власній ідеї та розуміння того, що автор на вірному шляху. Проте, каже, тему він не обирав. Це була дуже спонтанна ідея, яка й переросла в прозу.
9: Нічого не надихало. Я ж кажу, це дуже спонтанна була така історія, яка мені прийшла. Чомусь мені прийшла оця штучна інтелект біологічної дії, 2042 рік. Сказати, що я там, типу, якось захоплювався штучним інтелектом – ні. Сказати, що я їм користувався – ні.
7: Співак розповідає, що після написання книги в нього змінився погляд на більшість речей, які раніше здавались звичними. А сприйняття світу письменника відрізняється від артиста.
9: Я почав інакше сприймати діалоги навіть з друзями. Просто в повсякденному житті, де я зустрічаюся з людьми, інакше почав сприймати все після написання. Якісь зв'язки нейронні нові.
7: Літературним експериментом співак спробував вийти за межі музичної сфери та розширити кордони творчості. Тож створив власне видавництво, першою книгою якого стало «30 днів ще людина». Тепер готовий співпрацювати з авторами, які запропонують сміливі тексти та готові виходити на світовий ринок книговидавництва.
9: Ми коли писали, написали, що це не видавництво однієї книги. Хоча я попнув, я не планував поки що, ну, на першому етапі. А зараз я бачу, що є люди, вони зараз шукають західні бестселери, які не перекладали, шукають українську, наших якихось діячів, які автори, яких написали щось, те, що ми захотіли видати. Тому робота йде, це не буде тільки одна книжка або дві частини. А в команді в мене потужні гравці, я вам скажу, видавництві не такі, які вони прямо. Ну, людина очолювала одне з найстарших видавництв України 30 років. Має досвід.
7: Ексклюзивна зустріч відбулась безпосередньо перед початком сольного концерту Олександра Пономарьова. Тож після книжкової презентації її учасники мали змогу почути легендарні хіти відомого українського співака. Ангеліна Попозогло, Вікторія Стороженко, Даніїл Нечипоренко, телеканал ТВА.
6: Шедевр архітектури та центр ухвалення рішень. Чернівецькому палацу юстиції 120 років. Комплекс, відкритий у жовтні 1906 року, свого часу об'єднував окружний, крайовий та комерційні суди, прокуратуру, архіви. Була тут бібліотека, поштове відділення, службові приміщення та навіть квартири для суддів і працівників судової системи. Для свого часу комплекс був одним із найсучасніших. Мав електричне освітлення, парове опалення та продумане внутрішнє планування. Як повідомляють у Чернівецькій обласній раді, з нагоди ювілею будинку з левами, студенти-юристи ЧНУ імені Юрія Федьковича влаштували історико-правову реконструкцію тих подій. Під керівництвом викладачів вони відтворили хронологію відкриття будівлі та її роль у тогочасній судочинній системі Буковини. До заходу долучилися науковці та керівництво обласної ради. А історик Дмитро Чучко презентував унікальні архівні документи, підписані в цих стінах понад століття тому. Сьогодні ж у колишньому палаці юстиції вирує сучасне політичне життя краю. Тут працюють обласна рада та військова адміністрація.
10: Теми дня.
11: Новини Чернівців та Новодністровська.
10: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
12: Дев'яте жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +12, +23. Кельменці – +13, +23. Хотин – +12, +24. Новоселиця – +13, +24. Герца – плюс 13, плюс 24, Глибока – плюс 14, плюс 22, Заставна, Кіцмань – плюс 12, плюс 25, Сторожинець – плюс 14, плюс 23, Путила – плюс 10, плюс 17, Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 12. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 44%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 12, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.
10: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
13: Гороскоп на тиждень.
14: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з откровенням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6-те число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачити себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залишіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і приїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояви почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
13: Соціальна реклама.
15: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
16: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
17: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
18: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
13: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
2: Дев'яте жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 23. Кельменці – плюс 13, плюс 23. Хотин – плюс 12, плюс 24. Новоселиця – плюс 13, плюс 24. Герца – плюс 13, плюс 24. Глибока – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмань – плюс 12, плюс 25. Сторожинець – плюс 14, плюс 23. Путила – плюс 10, плюс 17. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 12. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 44%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 12, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
3: Гороскоп на тиждень.
4: Овен, розпочаті цього тижня справи можуть розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами. Вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливі 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залишіться підтримкою начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність.

0: понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояви почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

Україна. ТВА тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: FM.
1: Вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Якщо гориш, то горай до тла. Якщо налив, допивай до дна. Взяв її, притиснув, то чекай на а. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема. Іди на бит, коли всі вимикають світло. Іди на бит, навіть проти всього світу. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема. Йоу!

Натива FM, програма «Яскрава».

Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюся, надто крутим.

0: Яскравий день на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьків.

0: 23. Путила – плюс 10, плюс 17, вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 12. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 44%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 12, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
2: Гороскоп на тиждень.
3: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Озлучіться підтримкою начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливий 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливий 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозумінь. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали людські.

0: буде. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ще вітали, здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі, лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди

0: і ними грався віяще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами!

писів. Не може знати, з ким її буду брати. Андрій, Андрію, конопель косів. Дай ми, Боже, знати, з ким її буду брати.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Дев'яте жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 23. Кельменці – плюс 13, плюс 23. Хотин – плюс 12, плюс 24. Новоселиця – плюс 13, плюс 24. Герца – плюс 13, плюс 24. Глибока – плюс 14, плюс 22. Заставна, Кіцмань – плюс 12, плюс 25. Сторожинець – плюс 14, плюс 23. Путила – плюс 10, плюс 17. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 12. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 44%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 12, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Гороскоп на тиждень.
5: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з откровенням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачити себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Озлучіться підтримку начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і приїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокоїться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва, будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези, цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон, не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозумінь. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояви почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем незрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
0: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

ТТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україна, йо. Красені рейвери, красені рейдери, навесні вибори. Все Україна, йо. Будемо братцями, різними рівнями, долари з гривнями. Все Україна, йо. Жінка з лопатою, хата на татові, то тільки по тіві. Глянь, де на карті ми, стали Європа ми, Порші з бляхами, але це ж бляхами. Я за пана вже, з кумом на Порше, випив сотню ще.

0: братями.
1: Ми будемо братями.
0: Нас демократія.
2: Сказали по радіо.
0: Це Україна, йо. Дівчата у маєчках. Хата на речку. Самому кречку гуляй на речку. На спортивках. Ти красива? Гроші сила. Намутила. Це як є.
3: Є?
0: Є. Було ваше. Вже моє. Всі забули, як їх взули. З'їли?

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: ТВА. ТВА і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
2: а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалася, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.

0: СТВА ФМ.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: ТВА ФМ. Краще для тебе. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Дев'яте жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 23. Кельменці – плюс 13, плюс 23. Хотин – плюс 12, плюс 24. Новоселиця – плюс 13, плюс 24. Герца – плюс 13, плюс 24. Глибока – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмань – плюс 12, плюс 25. Сторожинець – плюс 14, плюс 23. Путила – плюс 10, плюс 17. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 12. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 44%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 12, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Гороскоп на тиждень.
5: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з откровенням і отриманням нових знань. Сприятливі дні.

0: номер 10, несприятливий 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокоїться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозумінь. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

більше за усіх. Ти зна чекай сигнали, щоб почати. Але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у фрустрації.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 23. Кельменці – плюс 13, плюс 23. Хотин – плюс 12, плюс 24. Новоселиця – плюс 13, плюс 24. Герца – плюс 13, плюс 24. Глибока – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмань – плюс 12, плюс 25. Сторожинець – плюс 14, плюс 23. Путила – плюс 10, плюс 17. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 12. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 44%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 12, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
5: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами. Вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залишіться підтримкою начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливий 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції. Вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояви почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
6: Соціальна реклама.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
6: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Nicky, Nicky, Nicky Jam. La industria, ¿eh? Saka White Black. Steve Aoki. Yeah. Échale la culpa al alcohol.
1: ТВА. І в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
2: а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 911.
1: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
2: Будьте з нами.
3: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: армія РФ продовжує атакувати українські міста. В ніч на 9 жовтня повітряні сили знищили 114 БПЛА. Так, в Івано-Франківську у результаті обстрілу загинула одна людина. Зайнялися будівля, сухостій на відкритій території. У Бучанському районі, що на Київщині, ворог влучив у складські приміщення. Одна жінка загинула, щонайменше троє постраждали. На Одещині пошкоджено дах складської будівлі, адміністративна та господарські будівлі. Знищена будівля кафе. Вранці армія РФ завдала масованих авіаударів по Запоріжжю. Загинув чоловік. Щонайменше 16 людей отримали поранення. Серед них – дитина. За однією адресою загорілися 5 автомобілів. Вибухова хвиля пошкодила багатоквартирні житлові будинки. За іншою адресою пошкоджено 2 квартири. На Донеччині загинув один чоловік внаслідок влучання FPV-дронів по багатоповерхівках. Також ворог атакував адмінбудівлю, легковий та вантажні автомобілі. У Чернігові російський БПЛА влучив у торговельний центр. Виникла пожежа у приміщеннях.
1: Безперебійне світло, як запорука, що операція пройде успішно, незважаючи на надзвичайні умови. У центральній міській лікарні Чернівців встановили сучасну сонячну електростанцію. Потужністю 100 кВт і системою акумуляторів ємністю понад 122 кВт-година. СЕС забезпечить роботу критично важливих відділень.
2: Багато складних і непростих моментів ми проходили, але при цьому всьому результат на даху і в підвалі, не на лице. Тому що панелі знаходяться на даху, а безпосередньо все обладнання, акумулятори, мізки системи, вони знаходяться в підвалі для того, щоб туди ніхто не заліз і не тикнув, нічого поганого.
1: Проєкт змогли реалізувати навіть ефективнішим, ніж планувалося, наростивши потужність батареї. Для порівняння, у липні ця станція виробила 4 тисячі кВт-годин, а після модернізації вже в серпні 10 тисяч кВт-годин. Ці зекономлені кошти лікарня зможе використовувати на інші потреби – закупівля ліків, обладнання тощо.
2: Кожен партнер має вкладати ресурси, в першу чергу людський, в цей процес, окрім фінансів. Да? І ми починали насправді з меншої станції. Тобто ми планували зробити меншу станцію, тобто на ті гроші, які в нас були на той час. Але коли дійшло до того, що виявилося, що можна є кошти фінансування і можна ще побудувати станцію, то через те, щоб бачити, наскільки лікарня цього хоче, наскільки громада інвестує ресурс фінансовий і організаційний, в першу чергу, то спільно нам вдалося фактично в 2,5 рази розширити існуючу станцію.
1: Експерти, дотичні до реалізації проєкту, переконалися, що Чернівецька громада об'єктивно бачить проблеми, які слід вирішувати, і активно шукає шляхи для цього.
3: В Україні є дуже багато громад, лікарень, в яких є потреба, але не так багато громад і лікарень, які дійсно хочуть щось для цього зробити. Тобто робити від себе якісь кроки, бути проактивними, бути, якщо є якась проблема, не уникати її, а вирішувати. І Чернівецька громада саме така, тобто супер проактивна, і якраз результат цього, що ми мали унікальний випадок, коли ми починали з меншої станції, завершили її і почали будівництво як другої черги, можна так сказати, і збільшили цю потужність вдвічі.
1: Для встановлення панелей обрали критично важливі відділення – операційний блок та реанімацію. Але директорка лікарні наголошує, це не означає, що інші відділення не потребують автономного електрозабезпечення. За рік лікарня приймає близько 11 тисяч пацієнтів та має більше 600 ліжкомість. І незалежно від графіків відключень світла, пацієнта треба лікувати.
4: Прицільно працювали над тим, що проект був реалізований саме в цьому корпусі. Адже тут працюють всі хірургічні напрямки і менше терапевтичні. А саме хірургічні відділення, вони є дуже енергозатратні. Функціонує 4 операційні, великі травматологічні відділення, як вже було сказано, хірургічне відділення, які ми плануємо з часом ще розширити.
1: 160 панелей на даху лікарні вже доводять свою ефективність. Лише за кілька місяців роботи вони заощадили для медзакладу понад 300 тисяч гривень. Загалом проєкт коштував 5,6 мільйона гривень, більша частина з яких – 4 мільйони – це донорські кошти, а решта – внесок громади. Тож перші результати показують – інвестиція в енергонезалежність лікарні вже починає окупатися. Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
0: заробили понад 200 тисяч євро на схемі незаконного переправлення військовозобов'язаних до Румунії, на Буковині судитимуть організовану групу. Так налагодив усе 43-річний мешканець прикордоння. Також він залучив ще 6 осіб, які добре орієнтувалися у місцевості. Клієнтів збирали у заздалегідь визначеній точці, а далі вели лісовими маршрутами до сусідньої країни. Аби контролювати процес, організатори активно використовували при цьому рації, позивні, а також тепловізори, фотопастки та прилади нічного бачення. За це чоловіки платили від 5 до 15 тисяч євро з людини. З листопада 2025 до березня 2026 року так званими послугами скористалися понад 20 ухилянтів. Відповідно, організатори заробили понад 200 тисяч євро. Ще 6 чоловіків правоохоронці виявили під час обшуків у будинку, де готували до незаконного перетину кордону. Наразі обвинувальний акт щодо 5 учасників групи скерували до суду, матеріали щодо ще 2 учасників виділили в окреме кримінальне провадження.
1: Понад 1,5 мільйона гривень збитків. За незаконні рубки судитимуть 3 буковинців, ще 3 осіб підозрюють. Так у Ялівецькому лісництві Путильського надлісництва та Вишківецькому лісництві Бергомецького надлісництва для подальшого збуту незаконно зрубали 60 дерев ялини європейської та бука на суму майже 1,5 мільйона гривень. Обвинувальні акти по цих провадженнях скерували до суду. Також триває розслідування щодо незаконної порубки дерев у Бергомецькому надлісництві зі шкодою довкіллю майже 200 тисяч гривень. Організатором виступив 44-річний місцевий підприємець у сфері лісозаготівлі, який залучив ще 2 знайомих. Фігурант довідався про місце, де проводитимуть санітарну рубку, опісля дав вказівки спільникам незаконно заготовити там деревину, аби приховати злочин. Наразі усім учасникам повідомили про підозру.
0: Дачний будиночок, господарська споруда, огорожа та суха трава у вогні. Учора, 8 жовтня, буковинські вогнеборці ліквідували низку пожеж. Так, у Чернівцях через необережність під час куріння загорівся дачний будиночок. Спочатку на дорозі спалахнуло сміття, а згодом полум'я поширилося на дерев'яну споруду та охопило 25 квадратних метрів. У результаті будиночок знищено вщент. Своєю чергою у селищі Берегомет зайнялися дрова та дерев'яна огорожа на площі 40 квадратних метрів. Дрова згоріли повністю, а огорожу вогонь пошкодив. Ще одна пожежа сталася у господарській будівлі у селі Верхній Ялівець. Власниця розпалила коптильню, аби приготувати їжу, після чого вийшла з приміщення. Полум'я охопило 15 квадратних метрів та знищило коптильню повністю. Саму ж споруду пошкодило. Причина обох займань – потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Окрім того, в області в низці сіл палала суха трава на площі майже 6 гектарів.
5: Теми дня.
6: Новини Чернівців та Новодністровська.
5: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
7: Дев'яте жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 23. Кельменці – плюс 13, плюс 23. Хотин – плюс 12, плюс 24. Новоселиця – плюс 13, плюс 24. Герца – плюс 13, плюс 24. Глибока – плюс 14, плюс 22. Заставна, Кіцмань – плюс 12, плюс 25. Сторожинець – плюс 14, плюс 23. Путила – плюс 10, плюс 17. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 12. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 44%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 12, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.
5: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
8: Гороскоп на тиждень. Овен, розпочаті цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини. Тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з откровенням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачити себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залишіться підтримкою начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливий 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і приїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокоїться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозумінь. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
9: Соціальна реклама.
10: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
13: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
9: Соціальна реклама.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Ніби у полоні, знов німий, серце в крик, течія, споди у склянці, крізь холодні.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА-ФМ програма «Затишний вечір».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Дев'яте жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 23. Кельменці – плюс 13, плюс 23. Хотин – плюс 12, плюс 24. Новоселиця – плюс 13, плюс 24. Герца – плюс 13, плюс 24, Глибока – плюс 14, плюс 22, Заставна, Кіцмань – плюс 12, плюс 25, Сторожинець – плюс 14, плюс 23, Путила – плюс 10, плюс 17, Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 12. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 44%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 12, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
5: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкровенням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачити себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливі 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залучіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і приїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокоїться, і захопіть ініціативу в свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозумінь. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояви почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем незрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
6: Соціальна реклама.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
6: Соціальна реклама.

очі запали в душу. Чорні очі, як темна ніч,

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: на ТВА-ФМ програма «Затишний вечір».
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти, заїдати провину, сором і злість. Та себе не заспокоїть та,

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА. ТВА і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами. Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

0: Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
1: а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

би цей слід говорити міг. Я б устиг спитати, що із нами стане в тих, хто був раніше за усіх. Ти значить дай сигнал, щоб почати, але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у фрустрації. Недостатньо інформації.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Ми сам на сам серед усіх разом світло.

схожий час застиг. У повітрі дзвуком перевіряються на чіткість та різкість. Під високим мовчазним небом безкінченна парасолька чиста.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Люди як люди, а я народився старим, хоч був колись добрим малим, так старим малим.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже, то і в кашки, ти то

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Навка, я сію позитив. Знайте.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Hey, yo. Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah. Vamos a darle a esto.